0: God morgen med Ellen og Kjetil er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: God morgen, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Du må akkurat ha styrtet et glass med et eller annet. Hva har du styrtet for nå?
2: Det var sprit.
1: Nei, det var vatten.
3: Det var det ikke.
2: Det var vatten.
0: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
2: Radioretten er satt, og her er dagens sak. Menn hater IKEA, kvinner elsker IKEA.
4: Nei. Kvinner må elske IKEA, er det du sier. I følge denne saken her, så må vi elske
2: dette,
4: IKEA.
2: Dette er jo sannheten, sier jeg. Ja. Vil du utfordre det, Ellen?
4: Jeg vil utfordre det, ja, fordi jeg ikke så veldig glad i IKEA. Men jeg ikke like plaget som mange menn jeg kjenner.
2: Ikke føler
4: jeg. På en måte, jeg synes det styret å dra på IKEA, og jeg synes spesielt det styret, sånn som siste turen jeg hadde på IKEA nå, hvor den ene hylla har de glemt å skru ut hullene i hylla, så går ikke an å sette den sammen. Og da når du må reise tilbake til IKEA, da får jeg fnatt. Heldigvis har jeg menn i livet mitt som skjærer ut de hullene med egen sag, så jeg slapp å dra tilbake til IKEA. Så løsningen var også mannen som hatet å være på IKEA.
1: Jeg elsker egentlig IKEA.
2: Du elsker IKEA? Ja.
1: Altså, jeg elsker ikke det blå, svære bygget som de har allting i, men de flatpakka pakkene fra IKEA. Ja. Jeg synes det er en glede å komme hjem med bilen full av sånne. Ja. Kunne spre det utover gulvet, skru det sammen,
4: det
1: og lage et eller annet. Ikke sant? Det er jo Lego for voksne.
4: Ja, ja, ja.
1: Lage et eller annet, det er terapi, og det blir fint hjemme, og det koster ikke all verden. Jeg synes IKEA er helt nydelig, bortsett fra å vasse rundt inne på kjøpesenteret der. Ja. Får helt angst av å gå der. Men selve IKEA-konseptet, skru sammen, elsker det.
4: Ja, og jeg har et nytt triks nå. Hvis du vet hva du vil ha, så kan du gå inn ved kassene, så slipper du folka og den etasjen med hvor det er kaos.
1: Ja, men du trenger jo alltid en kjele og en gaffel og litt sånt.
4: Vi gjorde det nå sist, og det funket veldig bra. Men jeg må si at jeg banna ganske mye når jeg skrudde IKEA på fredag, så kanskje egentlig det er omvendt.
2: Kanskje det er omvendt.
4: Menn elsker IKEA, og kvinner hater
2: det. Eller, som jeg også sier, det høres ut som det er nesten bare positive ting foreløpig, så det, kan det også stemme at alle elsker IKEA?
4: Jeg må si
2: det
4: at jeg...
2: Det kan ikke stemme, for folk liker... Det er mange som
4: Niklas,
2: blir sure av å dra på IKEA.
4: Jeg elsket ikke IKEA på fredag.
2: Nei, ikke sant?
4: Jeg var jo dritsur. Ja. Og så når du skal skru sammen ting, så blir jeg sur for ting passer ikke, og så blir jeg utålmodig, og så er det tungt å bære.
1: Og så tror jeg folk elsker å hate IKEA. At du skal liksom hate kjøttbollen, og du skal synes at alltid er en skru for lite.
4: Men så må man jo si at jeg liker mestringen man får i det du har satt opp et møbel selv. Det er en god følelse.
1: Sier du som ringer en kompis for å få skrudd sammen for deg?
4: Ja, men jeg skrur jo selv, jeg også. Jeg skrudde okay. Alle nattbord og toskap. Altså, jeg skrur, jeg også.
2: Skrur, men du lagde ikke du hullene?
4: Nei, ikke selv. Ja. Det måtte han ordne.
2: Ikke sant. Vi må prøve å finne et svar på det her, og jeg tenkte at du som hører på kan hjelpe oss. På Snapchat så heter vi Godmorgenradio. Du kan gå inn der og stemmer det at menn hater IKEA og kvinner elsker IKEA? Fortell oss om det på Snapchat.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har løst en krimgåte. Eller jeg har egentlig løst to krimgåter. Eller jeg har egentlig løst alle krimgåter når jeg tenker meg om.
2: Har du lest ferdig Jon Espen, eller?
1: Jeg har de siste dagene så har det vært mye seriemordere hjemme hos oss. Jeg har lest nye Jon Espe-boka, ja. Og jeg har også sett en ny krim på Netflix. En svensk krim, også med en seriemorder. Og jeg har avslørt et av triksene til de som skriver bøker, ja. Og skriver krim-tv-serier. Ja. Så jeg kan avsløre hvem, ikke hvem morderen er, men jeg kan avsløre hvem morderen ikke er.
2: Okay.
1: Lenge før boka er ferdig.
2: Mener du at krimforfattere ikke er de smarteste forfatterne? Er det det vi skal frem til?
1: Mener at jeg i hvert fall har løst en av hemmelighetene deres, så kan du tolke det sånn som du vil. Og du skal få høre hvem som ikke er morderen ganske snart.
3: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
4: Havregrøt i middag? Er ikke det litt kjedelig?
3: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta.

0: på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: De siste dagene så har jeg følt meg smartere enn Jo Nesbø.
2: Wow.
1: Og han fyren som har laget den serien som heter Blodoffer, som går på Netflix. Jeg har nemlig badet i krim de siste dagene. Og det jo seriemordere i begge disse historiene. Utrolig spennende historier. Og så gjelder det jo da, for oss som leser, å følge med og finne ut hvem er morderen.
2: Absolutt. Det litt som melkekartongen i jula, nei, eller påsken.
1: Ikke sant? Og også hvem som ikke er morderen. Og jeg har nå løst en krimgåte og funnet ut hvem morderen ikke er i disse historiene. Okay. Og i mange, mange, mange andre krimhistorier også. For i den tv-serien så går det vel 3 episoder, og så fanger de morderen. Og alle er enige om at dette er morderen, og de gjør det veldig tydelig. De har pressekonferanse og sier vi vet hvem morderen er, og de diskuterer på kontoret, det er han som er morderen, og de prater seg imellom. Det kan vel ikke være noe tvil om at det er han som er morderen.
2: Ja.
1: I Jo Nesbø-boka så blir også morderen avslørt etter en stund, men så tenker jeg, med detektivhjernen min, at det kan ikke være dette som er morderen.
2: Jeg liker at dette har du oppdaget nå. Jeg føler jeg visste, dette har jeg visst i mange år, Kjetil. Jeg leser ikke krim engang.
1: For det noe som ikke stemmer her.
2: Det jo aldri den første de finner som er morderen.
1: Det 300 sider igjen. Hva skal du skrive om da hvis morderen har avslørt allerede nå?
2: Men den beste krimmen hadde jo vært å innføre at det personen faktisk er morderen.
1: I tv-serien er det 2,5 episode igjen. De kan jo ikke avsløre morderen når det 2,5 episode igjen. Så jeg følte meg som en ekte detektiv, at jeg hadde sett sporet, at jeg hadde tatt kluet og avslørt.
2: Du har sett mønstre, er det du
1: har
2: sett her?
1: Hvem som ikke var morderen.
2: Ja, wow, gratulerer Kjetil.
1: Hvem morderen er, det kan jeg selvfølgelig ikke si. Det kan jeg ikke spare.
2: Alle har ikke rukket å lese Nesbø, det kom i forrige uke.
1: Men det ikke han på side 200.
2: Nei.

0: herlig gjenhør av en av de aller største stemmene på rockescenen, Joe Cocker, Unchain My Heart på P6 Rock. Riktig så god tirsdag om noen få minutter. Albumaktuelle har de vært siden 10. juli. De turnéaktuelle? Ja, det tror ikke jeg at jeg har svaret på, men jeg har svaret på noe, og det skal du få høre etter Rolling Stones som du får på P6 straks.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bilen.

overraskende så kul låt av Paul Voktor og Lauren Voktor Savoy. Det jo gruppa til da en av de tre frontfigurerne I AHA. Velvet hørte du på P6 Rock. Jeg heter Espen Hoff. God lunsj med de største rockklassikerne snart fra både Genesis og JJ Cale.

0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg? Du kjefter!
0: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Hallo?
4: Hvem er du?
3: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
4: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Tilbake til de største rockeklassikerne.
7: This is James from Metallica.
6: P6 Rock.